Bebumadita. Chama nesso umunwa semwese. Ogwa kwese. Na dolonyese. Na musiki mwese mwasa.